0: en Afrika.
1: Bali aki va résoudre tous les problèmes de corruption.
0: AI ba zai magance dukkan matsalolin hukumar ba idan mutumin da ke amfani da ita ba shi da gaskiya. Ya kamata mutumin da ke amfani da AI shi ma ya kasance mai gaskiya. Shawarwarin ƙarshen sun yi kira da a ƙara haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen ƙungiyar gamayya ta Afrika su fi mai da hankali kan raba bayanai da daidaita tsarin shari'a. Wada Alhaji, Yaounde RFI.
2: RFI. Yawa ke fara taron kwanaki biyu tsakanin Faransa da kasashen Afrika a birnin Nairobi wadda aka yi wa take da Forward Africa wato a Turanci. Taron dai zai gudana ne a ƙarƙashin haɗin gwiwar Kenya da Faransa kuma shine irinsa na farko da zai kunshi ɗaukacin kasashen Afrika sabanin takaita shiga kasashe renon Faransa. Nura Ado Suleiman ya yi tattaki zuwa wajen taron a birnin Nairobi na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Taron wanda shugaba Emmanuel Macron da takwaransa William Ruto za su jagoranta zai haɗa shugabannin ƙasashen Afirka da hamshaƙan 'yan kasuwa ciki har da hamshaƙin attajirin nahiyar Afirka wato Alhaji Aliko Dangote daga Najeriya da dai sauran masu ruwa da tsaki domin tattaunawa kan nema wa nahiyar Afirka mafita a fannonin da suka haɗa da bunƙasa masana'antu, kimiyya da fasaha da inganta noma da tsarin kiwon lafiya, makamashi da man fetur da iskar gas da sauransu. Wani abin sha'awa dangane da wannan taro shine yadda za a maida hankali wajen kulle yarjejeniya ta Bangishiri Mbaka Manda ta hanyar zuba wa juna hannun jari a maimakon abin da aka saba gani na yadda kasashe masu kumbar susa ke ware wani adadi na kuɗaɗe kawai da za a mika wa kasashe mabukata a matsayin tallafi. Akalla wakilai 2,000 zuwa 4,000 ne daga sassan nahiyar Afirka da kuma Turai za su halarci wannan taro na kwanaki biyu. Wani batu dangane da wannan taro shine yadda za a yi amfani da muhimman batutuwan da aka tattauna a kai aka kuma cimma matsaya kansu wajen tsara bukatu da shawarwarin da kasashen Afirka za su gabatarwa taron kasashen G7 mafiya karfin tattalin arziki na duniya wanda Faransa za ta karɓi bakuncinsa a tsakanin 15 zuwa 17 ga watan Yunin da ke tafe. Nura Ado Suleiman daga nan birnin Nairobi.
2: Kamfanin dalancin labarun IRNA na Iran ya ce kasar ta aika da martananta ga Amurka dangane da daftarin kudirin kawo ƙarshen yakin. Takwas da minti goma. Taken labarin wasanni kenan ga coach Michael Kudusin da dunce da
4: to barka da warhaka dan suru har tarihin hariken da ya dan rashin zubar da bugun daga kai sai mai tsaron raga da ya wargaje za a ce wace ya zo karshe a Bundesliga bayan da ya gaza jefa bugun sana 25 kenan a wajen raga wanda suka doke a wasan da suka doke Wolfsburg watan ya saka kwallon a wajen raga watan bai saka ta a raga ba kenan
2: wato ɗan kwallo ne sun saka mishi a
4: tunani ya saboda ya saba cin penalty bai taba zubarwa ba tun da ya koma Jamus to sai a wannan karan ya buga su 24 tun da ya koma Jamus to a wannan karan dai ya zubar to tarihi dai ya tsaya a
2: zanta hukunci
4: to bayan ya jefa penalty 24 a jere tun lokacin da ya koma Munich a wannan karan dan wasan ya buga kwallon ne a waje kamar yadda na faɗa ma to duk da wannan kuskure bayan ta samu nasara a wasan amma wannan lamari ya zama babban abin tattaunawa a jaridun wasanni na duniya saboda irin jajircewar Ken wajen jefa penalty a baya
2: yanzu ba sai a ga laifin shigo
4: a babu laifi ana ta watan abin ya bada mamaki ne ka san ba su zubar da wasan sun yi nasara a wasan ba wai da ba su yi nasara a wasan ba za a iya samun matsala to yanzu dai ana cewa kai wannan da ya saba jefawa a raga ta yanzu ya jefa ta waje
2: abin da ya kafa ta ya karkace
4: to haka kuma a wasan Michael Olise yayi wani bugu daga wajen fili ko kuma ince daga nesa to a wannan hakan ne ya samu ya jefa wa ita
2: bugun da ake cewa bugun ta zara kenan
4: daga can nesa ya dauki kwallon ya dake ta
2: kuma ta
4: samu ta shige raga to wannan kwallo ta Olise dai ta saki tabbatar da irin gwaninta sa inda ya jefa kwallon a kusurwa da mai tsaron gida ba zai ma iya tabawa ba to wanda hakan ya bawa Bayern Munich maki uku da penalty da Harry Kane ya barasa to zamu je Italia inda AC Milan tana fuskantar babban matsin lamba da barazanar rasa gurbin shiga gasar zakarin nahiyar Turai bayan da Atlanta ta doke ta da ci 2-3 a filin wasan su na San Siro. To wannan rashin nasara da ya jefa

0: Ya tsaya a haka.
1: Azartar hukunci.
0: To bayan ya jefa penalty 24 a jere tun lokacin da ya koma Munich. Wannan karan dan wasan ya buga kwallon ne a waje kamar yadda na faɗa ma. To duk da wannan kuskure bayan ta samu nasara a wasan, amma wannan lamari ya zama babban abin tattaunawa a jaridun wasanni na duniya saboda irin jajircewar Ken wajen jefa penalty a baya.
1: Yanzu ba sai a ga laifin shigo?
0: A babu laifi. Ana ta watan abin ya bada mamaki ne. Ka san ba su zubar da wasan sun yi nasara a wasan ba. Ai da ba su nasara a wasan ba za a iya samun matsala. To yanzu dai ana cewon kai wannan da ya saba jefawa a raga ta yanzu ya jefa ta a waje.
1: Abin da ya kafa ta ya karkace.
0: To haka kuma a wasan Michael Olise ya yi wani bugu daga wajen fili ko kuma in ce daga nesa. To a wannan hakan ne ya samu ya jefawa ita
1: bugun da ake cewa bugun tazara kenan.
0: Daga can nesa ya ɗauki kwallon ya dake ta
1: kuma ta
0: samu ta shige raga. To wannan kwallo ta Olise dai ta sake tabbatar da irin gwanintarsa inda ya jefa kwallon a kusurwa da mai tsaron gida ba zai ma iya tabawa ba. To wanda hakan ya ba wa Bayern Munich maki uku da penalty da Harry Kane ya barasa. To za mu je Italiya inda AC Milan tana fuskantar babban matsin lamba da barazanar rasa gurbin shiga gasar zakarar nahiyar Turai bayan da Atalanta ta doke ta da ci 2-3 a filin wasansu na San Siro. To wannan rashin nasara da ya jefa kungiyar cikin wani hali na rashin tabbas inda magoya bayansu ma suka nuna bacin ransu a fili ga mahukuntan kungiyar da 'yan wasa. To sakamakon ya sa Milan ta faɗo daga matsayin da take kai kuma tana buƙatar yin ƙoƙari a sauran wasanni da suka rage danganin ba ta rasa damar fafatawa da manyan ƙungiyoyin Turai ba a kakar wasa mai zuwa. To har ila yau a Italiya Cesc Fabregas watan tsohon ɗan wasan Arsenal kenan ya kafa wani babban tarihi ta hanyar jagorantar ƙungiyar Como zuwa samun gurbin shiga gasar Turai a karon farko bayan sun doke Hellas Verona da ci ɗaya mai ban haushi. To wannan babban rabo ne ga ƙungiyar da ke ƙoƙarin tabbatar da kanta a matsayin koko a matakin manya na ƙasar Italiya inda kocin ya nuna hikima da dabarun wasa da suka ba su suka ba duniya mamaki da wannan lokaci. To nasarar ta sa dai yanzu birnin Como ta barke da murna inda magoya baya suka fito kan tituna domin taya 'yan wasan su murna bisa wannan gagarumin nasara da suka samu a kakar wasa ta bana. Sai yawo ake ana kada ganguna ana takawa ana tarawa saboda wannan nasara da
1: ana tara kashewa.
0: To Cesc Fabregas dai duk wanda ya san shi ya san dan wasa ne da yayi bajinta a lokacin da yake buga wasa a Arsenal. Yana cikin 'yan wasan da suka fara da karancin shekaru, yana shekara 16 ya fara buga a babbar tawagar kwallon kafar Arsenal. Kuma ya tashi ya zaga magagar bato a wannan kungiya ya kai lokacin da ake ji da shi idan babu shi sai ya
1: haka.
0: To yanzu kuma sai aka yi sa'a ya ji a matsayin mai horarwa kuma yana gwada bajintarsa.
1: Haka yake sannan aiki
0: mai. Na gode kwarai da gaske.
2: Masu saurare ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na intanet kan adireshin ha.rfi.fr da ma bidiyo ko hirarraki da za ku iya kalla a shafinmu na Facebook da sauran shafukanmu na sada zumunta kama daga tasharmu ta WhatsApp da YouTube ko kana shafinmu na Instagram. A Najeriya wasu bayanai daga jihar Neja sun ce kuskuren harin sojin saman ƙasar ya kashe ɗimbin fararen hula a ƙaramar hukumar Shiroro. Jam'iyyar NDC a Najeriya ta bayar da takarar shugabancin ƙasa ga yankin kudanci yayin da mataimaki zai fito daga arewa kwanaki kaɗan bayan jam'iyyar ta karɓi kwankwasa da Peter Obi a matsayin mambobi. Gamayyar 'yan siyasa da fararen hula baya ga masana doka 'yan asalin ƙasashen Sahel mazauna ƙetare sun ƙaddamar da wata gwagwarmayar ƙawancen dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasashensu da nufin kawar da sojojin da ke mulki. An faro taron ƙarfafa alaƙa a fannin tsaro da tattalin arziki da ma sauran muhimman sassa tsakanin Faransa da Afirka wanda ke gudana a Kenya. Muna kuma da bidiyo kan wannan labari. Akwai mu da labarai kan dambarwar Amurka da Iran a game da tattaunawa na war fatan kawo ƙarshen yakin su da takeci-takecin yiwa. shirin mu na duniyar wasanni kuwa za ku je da Sport Lagos talashi gasar Super 4 da ke kunshe da kungiyoyi hudu da suka fito daga league mai daraja ta biyu a Najeriya gasar ta gudana a jihar Ogun a bangaren shirin mu na lafiya jari kuwa za ku ji yadda